pieci sú Boží dar. Som utekal často z domu, vážte si rodičov, otca a mamu. Som 100% hudba, javisko ľudia, moja túžba. Som stratený aniel, nájsť cestu späť je moje prianie. Som, ale ostal sám, toto všetko.

ma dosta z ulice, ale ulicu nikdy nezubereš zo mňa. Nenechám zobrať si svoj sen, budem pokračovať ďalej a vypijem ho do dna. Chýba mi ten obyčajný svet, Paťo.

viem, niekomu to môže vadiť, ale aj tak ma nezlomia. Do zrkadla pozerám každý deň, urobili ste ma slávnym bez môjho vedomia. Som, ale strašne rád, toto všetko, čo som zažil, je Boží dar. Nesnažím sa prekročiť svoj tieň, ale nájsť svoju cestu, ako sám seba spoznať. Nikomu sa sťažovať nechcem, ale občas sám neviem, komu sa mám vlastne ozvať. Robiť to pre ľudí bol vždy môj sen, je mi cťou, že ťa môžem do môjho sveta pozvať. Som, ale strašne rád, Boh vie.

nesie svoje tiene, sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké ju nedokončiť. Mať svoju hrdosť, názory a postoj není pícha. Situácie, pri ktorých sa ti horšie dýcha. Medzi lopatkami šípy, nikto sa na ne nepýta. Nosiť svoje jazvy hrdo, to je

Nesie svoje tiene, sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac, jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké ju nedokončiť. Mať svoju hrdosť, názory a postoj není pícha. Situácie, pri ktorých sa ti horšie dýcha. Medzi lopatkami šípy, nikto sa na ne nepýta. Nosiť svoje jazvy hrdo, to je cesta.

nesie svoje tiene, sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké ju nedokončiť. Mať svoju hrdosť, názory a postoj není pícha. Situácie, pri ktorých sa ti horšie dýcha. Medzi lopatkami šípy, nikto sa na ne nepýta. Nosiť svoje jazvy hrdo, to je cesta bojovná.